Aw Ewurade Oma ye wo nim yesu tre ye nshiem Sara na jabes pom pon ye katire wo se nyanko poe No wo nim na tre mishiem Oma ye nsu ye wo nim yesu pre wo nim se Ewurade tre ye nshiem na atamfo emfere Amen.